Gilles Servat à Rosen Talek, ar soudarded zo gwisket eru, a rok plantek, naoned e breizh.